قربان جائیے قربان جائیے مہربان جی مہربان صاحب میرا مہربان جی سگل کو دے دان تو کاہے ڈولے پرانیاں تو دراکھے گا سرجن ہار صاحب جی جڑے تواڈے نام لیندے نے جڑے تواڈے نام نو جپدے نے گرو گرو کردے نے ہوں قربانے جاؤ جن جپیا تس کو بلہار تس کے سنگ ترے سنسار جنے جپیا تو بلہار جائیے تے او دا سنگ مل جاوے تے باقی بھی تر جاندے نے کانکھی ایک درس تہارو نانک ان سنگ موہے ادھارو جنہاں نو درشنا دی اچھا ہے نام جپن دی اچھا ہے مہاراج مینوں انہاں دا سنگ بخش دیو تے میرے پاپی دا بھی بیڑا پار ہو جاوے گا لین جو تیرا ناؤ تنک ہے ہاں سد قربانے جاؤ سو وار ہزار وار سدا سدا انہاں تو بلہار جاندے ہاں جی رہا کایا رنگن جیتی ہے پیارے پائی ہے ناؤ مجیٹھ ہاں کایا شریر رنگیا گیا ہے مجیٹھ دا پکا رنگ چڑھ گیا نام دا رنگ چڑھ گیا ہے بند بند کٹیا جاندا نہیں اتردا فانسیاں تے پائی ہرجندر سنگھ جی جاندا پائی سکھدیو سنگھ جی سکھا چڑھ جاندے نے رنگ کتھے اتردا جے پائی رشپال سنگھ سندڑا پھر دروندے نے پائی دیالا جی دا اتہاس ابل دی دیگ وچ ہند سرکار بال دی ہے رنگ کتھے اتردا جے پرتھتا وارتا تسی سن دے ہو اجوکے سمے دیاں وی وارتاں موجود نے پائی انوک سنگھ ببر دیاں اکھاں کڈیاں جاندیاں نے رنگ کتھے اتردا جے رنگ تے جیوں دا تیوں بنیا رہندا ہے کیونکہ پراتن وارتا تے موجود ہے ورتمان وچ بھی ساڈے کول موجود نے پائی بیانت سنگھ جی پائی ستوانت سنگھ جی دا رنگ کتھے اتردا جے نہیں اتردا مہاراج کہندے نے کایا رنگن جے تھی ہے پیارے پائیے ناؤ مجیٹ پر کرپا کتھوں ورت دی ہے رنگن والا جے رنگ صاحب جی میرا صاحب کرپا دے گھر وچ آ جاوے لال رنگ چڑھ جاتا ہے وہ نہیں اتردا لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ پاگا ایسا رنگنا ڈیٹھ یہو جہا رنگ پھر کدھر نظر نہیں آتا رنگ وہ جہا پریم جڑا گرو دے پرتی سکھدا ہے وہ ہور کدھر نظر نہیں آتا جن کے چوڑے رتڑے پیارے کنت تنا کے پاس جنا جیو روپ استریاں دا سری روپی چوڑا نام دے رنگ وچ رتا گیا ہے کنت پتی پرماتما انہاں دے کول ہے انہاں نے یہی شنگار کیتا ہے توڑ تنا کی جے ملا ایتھے رک جانا جمکی دینی ہے جی کہو پھر اگلا بول پڑھنا ہے پھر ارج کراں توڑ تنا کی جے ملا جی کہو کئی بار ایتھے جا کے بندہ روکدا نہ ایدا پڑھنا ہے توڑ تنا کی جے ملا جی کہو انہاں دی توڑ مل جاوے انہاں نو جیو جیو آکھو جے کو جیو کہے انہاں کو تاں جم کی طلبنا ہوئی جنہاں دا ارتیا گیا چوڑا مہاراج کہندے نے نانک کی ارداس آپا کئی بار پڑھدے ہاں توڑ تنا کی جے ملا جی کہو اتھے نہیں تھوڑا جہا جمکی دے کے وشرام پھر اتھے پہنچنا ہے نانک کی ارداس میری ارداس ہے غریب نواز آپے ساجے آپے رنگے آپے نظر کرے شریر نو ساجیا بھی آپ ہے نظر بھی آپ کردا ہے تے نام دے رنگ وچ رتا دندا ہے نانک کامن کنت ہے پاوے آپے ہی راوے جیو روپ استری کنت پتی پرماتما نو پا گئی ہے پھر او دے آنند نو پوگ دی ہے پاو او دا آنند مان دی ہے تسی آنند مانن والے پیارے گرسکھ گرو دربار وچ دور دریڈے جڑ بیٹھے ہو سب دیا حاضریاں پروان لوک سکیے پر لوک سہیلے نانک ہر پرب اپ ہے میلے اج میری پیری دے مالک سچے پاتشاہ جی دا دہاڑا میری پیری دیوس ہے سنگتا منا رہی نے گردوارا ਸਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਨ